0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
2: Det som fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
4: Så vi glemmer det litt.
5: Alternative Norge på Viaplay og TV3.

0: musikk og variert musikk og god stemning.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

Tobias Sten lager festival på Bjerke Travbane neste år. Stenfest har lovet internasjonale og norske artister. Gleder meg til å se hvordan det blir. Jeg må kanskje ta på meg kobberhatten og dra da, selv om country på en måte ikke det beste jeg vet. Dette får jeg FOMO av.

Hvem har du lyst til å se på Superbowl? Jeg har gode ideer. Altså, min nummer en Justin Bieber, og han har TMZ sagt at folk vurderer. Harry Styles også. Hvem er det du har lyst til å se på Superbowl? Send meg en Snapchat på Peter.

Gigantiske turnéen og Alan Walker med opp til 100 000 billetter salt over 27 steder i USA. Altså, gutten fra Bergen, han har kommet langt, eller?

Vi må ta en liten touch, en liten synk om du vil. For jeg må bare dobbeltsjekke at det ikke bare er mine feeds på sosiale medier som blir fucka. Fordi at vi har alle den siste uka fått opp masse makapakka-videoer. Altså den der, jeg vet ikke faen, det er en stein fra drømmehagen. Vi har alle fått han overalt i feeden vår den siste uka, sant? Og så med liksom en sånn dubstep, drum and bass remix av musikken. Vi har det. Dere har også det.

0: 12 hits foran.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.